svoju ubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se, on se cidi, sva

0: preglednik Radio Pule.
1: Evo u 7.45 nekoliko najosnovnijih crtica tome što nas sve danas očekuje. U 8 sati radio kalendar, u 8.15 jedan kratki izveštaj Smerkate i Peškarije, 8.30 vremenska prognoza, naslučuje se neka promjena, doduše tamo tek sredinom sljedećeg tjedna, ali vidimo već da možda krajovim sparinama se nazire. 8.40 Hakov izveštaj o stanju na cestama, u 9 sati aktualno u Istri, za razliku od utorka. Danas moram priznati da teško je uopće izabrati što se sve događa, što sve izdvojiti, pa napravit ćemo zaista jedan, nadam se, ovako smisleni i kratki pregled svega onoga što bi bilo pametno, mudro ili interesantno večeras ili kroz dan popratiti u Puli i u Istri općenito. U 9.15 u Parlofonu ugostiću Ivnu Bevandu koja će najaviti jedan fantastičan trodnevni program Žive slike Austro-Ugarske Pule. Javit će nam se i Ronald Braus koji će najaviti svoj koncert. Dakle, jedna ovako duboko kulturna priča u Parlofonu 9.15. Između 10 i 12 uz nešto kratkih i informativnih crtica najavit ćemo i Dynamic Race Pula. Javit će nam se Davorka Sumović, organizator, koji će nam malo podrobnije reći što je to Dynamic Race. Vrijeme je već sada za prijavljivanje za takvu utrku. Jedna utrka koja kombinira trčanje i funkcionalne zadatke u jedinstvenom natjecateljskom formu. Imamo naravno i našu kvistru u 11 sati i 15 minuta, malo testiramo vaše znanje i mudrost. I uz dobru glazbu mi vam zapravo jako brzo dođemo do tih 12 sati kada ćemo vas Daniele Pernić i ja pozdraviti. Idemo sad još malo svirati, pa čujemo se vrlo skoro.
0: Preglednik Radio Pule.

Pula moja, Marko Kutrić s druge strane. 13.8. stižem vam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.

Sutra u petak, 14. kolovoza u 21 sat u kortu Grubića u Raklju očekuje nas veliki koncert Atomskog skloništa i time se zatvara 15. jubilarno izdanje festivala Na dragom kamenu. Taj koncert u Raklju je zapravo i središnja njihova proslava u Istri povodom pola stoljeća postojanja benda. Taj kvalitetni program koji festival Na dragom kamenu i nudi svake godine osiguravaju i Stojan Matavulj, Zdenka Gold, Bruno Langer, Edita Šanović-Bolković. Svi morate doći i ove godine popratiti 15. jubilarno izdanje festivala Na dragom kamenu. Koji bolji povod, ako već niste popratili ove zaista majestalne programe koji su bili ove godine i od predavanja Rakalja, autora Antora Percana, pa i drugih programa, zaista ih je bilo puno. Barem, evo, koncert Atomskog skloništa je dovoljno jaka pozivnica da se svi vidimo sutra navečer u Raklju, 50 godina Atomaca.

18 sati. Ja ću vas još jednom lijepo pozdraviti i poželjeti vam dobar dan. Dobrodošli na valove Radio Pula Pate Klub. Krećemo s Markom Kutlićem i to s razlogom. Marko je večeras na Pulskom kaštelu uživo.

Znači, stiže nam jedan band, jedan pravi koncertni spektakl, Queen Symphony Sensation. Treba

Zefovcu ste već bili u našem gradu. Imali smo ih prilike čuti, dakle, ovo ljeto. A ovo je Pas sa plastičnim plaštom. Vi ste na valovima Radio Pule. Florian je u režiji. Naš broj telefona je 210 810. Tu smo za vas.

Da, spominjalo sam večeras veliki koncert u Kave Romane. Biće to doista jako, jako dobar provod. Ulaznice možete kupiti.

I Atomcija, danas mi je Bruno Langer bio gost u studiju, imaju koncert Korta Grubić. Koncert je sutra u sklopu festivala Na Dragom Kamenu.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo kao nekad sva.

Juče smo se čuli sa Vanom, Vana ima sjajan novi single, ali evo odabrali smo čuti nju Sergeja Dan po dan, pjesma koju smo stvarno jako, jako puno

Sjajna Navana i Sergej Dan po dan. Damir Kedžo, još jedan dečko kojeg jako volimo, obožavam njegov glas, sjajno pjeva. Baš je gušt. Damir Kedžo, Moje srce je.

Ignor i Luzeri na Pulskom kaštelu. Početak je u 20 sati, ulaznice možete kupiti na Entriju.

0: Mio Eros Ramazzotti. E kakav je to tek koncert bio lijep u Pulskoj areni. Baš je bilo, guštali smo. Prije par godina do duše. Ponovilo se. A ono u čemu sam ja definitivno guštala ovog ljeta bio je koncert Giovanottija.
1: I Bianchi

I toliko od mene za večeras. Jedan koncert na koji bi rado otišla i nadam se da hoću je upravo ovog dečka Jakov Jozinović. Ima super album, meni se jako sviđa ova pjesma Ja za čuda letim. Nekako ja sam od onih koji apsolutno vjeruju u čuda. Svakog dana, svake sekunde život me ugodno iznenadi. Kolega Serđo Valić kreće za koju minuticu sa svojim baladurom. Toliko od Jadranke Nišević. Sve vas volim, grlim, ljubim. Vaša sam u ponedjeljak ujutro. Do tada

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Pozdrav, pozdrav vam svima na početku još jednog baladura Radio Pula. Ja ću reći da smo prontali za večeras jedan fantastičan baladura, ali ono prvo ja ću najaviti ekipu koja će biti sami od sada, pak sve tamo nikad je do 10 ur. Florian Odobaš je za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić. Sad od 7 pak tamo do 8 napravit ćemo jedan džir po cilo Istri, a nakon tega baza nam je Rakalj.
1: Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanac zideti i obajiti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanac od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

večna, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate ni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bišta

0: Pozdrav svima još jedan put na početku i večerašnjega Baladura. Evo, bilo je skoro i teško odabrati od kuda partiti i čas sve večeras najaviti. Reka sam, nakon 8 ur držat ćemo se raklja, ali za početak počinjemo u Labinu. Limena glazba Labin ili ti gradski orkestar u Vega Lita bilježi, rekli smo, 190 lit postojanja i tom prigodom u stvari sutra je jedan veliki koncert, ćemo reći jedno veliko druženje, jedno veliko obilježavanje, jer djelovati od 1836. Lita definitivno nimala stvar. E, s nami je tom prigodom Robert Mikuljan, dirigent, prvi čovjek ćemo reći evo sada u gradskom orkestru Labin. Robert, prvo svega jedan lip ti pozdrav i drago mi je da se našao par minuti vremena da se čujemo i večeras na Baladuru.
1: Pozdrav svima, evo, Sergio Bog.
0: Nadam se da se mi dobar i šperam se da je sve pronto.
1: Eko, sve je pronto i evo, čekamo još zadnje sekunde, zadnje minute i sve je pronto.
0: Da, nekako, Robi, spomenuli smo i više puta u Šetimanu programu 190. obitnica osnutka Limene glazbe Labin. To stvarno morate biti vi kao dirigente, naravno svi sudionici orkestra, ali i svila Labinština mora biti ponosna na vas, jer govore da ste u stvari jedna od najstarijih limenih glazbi u Hrvatskoj.
1: Tako je, da, to je stvarno evo jedna velika i čast i zadovoljstvo biti i dirigent gradskog orkestra Labin, tadašnje limene glazbe Labin, i to je stvarno jedan veliki jubilej, jedna velika tradicija koju ne smemo zatrt, bismo rekli, i samo nastaviti tako napred.
0: Evo, neki dan smo se čuli sa našim Serđom Kocilom, koji je govorio malo o povijesti gradskog orkestra Labin, a mi gremo u stvari na ono što će se dešavati sutra, rekli smo, u starem gradu Labinu, jedna velika, lipa proslavno veliko druženje sa svima.
1: Tako je, da, stvarno nas očekuje, evo, sutra u petak u 19 sati u starom gradu na trgu, stvarno nas očekuje jedan bogati program, imamo stvarno puno gostiju i solista, evo, već smo govorili o tome, ali evo, kratko da još jedan put predstavimo, znači sve kreće u 19 sati, tu nam dolazi Erkud Rudar iz Raše, znači otvara program i zajedno s našim orkestrom osvirat ćemo, odnosno oni će otplesat balon. Nakon toga program nastavljamo dalje, tu su i vokalna skupina U Mole, zatim Elis Lovrić, Zoran Tomajić i nastupa još i Daniel Načinović. A osim ovih solista i gostiju, znači tu su i ostali orkestri, a to su Limena glazba grada Vodnjana, Puhački orkestar grada Pule, te Limena glazba Kuda matka Laginje Sveti Lovreć.
0: O repertuaru, Robert, skoro ni neben, jer ćete svakako evo, sve generacije gledati, zadovoljiti. Svi ki dojdu, evo, sutra, rekli smo, na stari grad Labin, da će sigurno biti kontent, jer biti će, evo, za svakega po ništo.
1: Tako je, da. Da, nećemo, evo, ne trebamo sad nešto... gosti, u stvar što će se tu lijepo izdešava, tako da evo, mi jedva čekamo i ono, pozitivna energija je tu i tako da evo, iskoristit ću priliku da stvarno evo, svih pozivam, neka dođu iz cijele Istre, ne samo iz Labinštine, ali i šire, da podrže stvarno ovaj veliki jubilej i da svi uživamo u glazbi. Evo.
0: Robert, hvala ti još jednom puno na ovom javljanju, vidimo se svakako evo, sutra večer, rekli smo od 19 sati, je tako?
1: Tako je, da. Hvala vam puno i vidimo se, evo.
0: More, čujemo se, vidimo se, svakako poziv još jednom svima, jedna podrška lipa na kraju kraja od 190 godina, to je stvarno jedna obljetnica koju treba obilježiti onako dostojanstveno, rekli smo, još jednom ponavljamo, sutra u 19 sati stari grad Labin uz mnoštvo gostiju. Robert Mikuljan, pozdrav i hvala.
1: Pozdrav i vidimo se, hvala, bog.

Barbabe Potitin već užginje sviće i otpire vrata da čekamo nare. Teta Fuma mudro nosi miroliće i nataće ljudom od kapice stare. Već sva hiža živi, sva usta govore, sve oči se svitle i otprta grla. Pisme te durati sve do ispri zore, ča pisanje tako teta Fuma čula.

0: S nami je Serđo Valić.
1: Je, još jedan put lipi vam stvarno onako od srca, reći ćemo pozdrav svim našim dragim slušateljicama, svim slušateljima u ovom trenutku Kisu uz program Radio Pule, Kisu i u večerašnjem Baladuru. Nikako, rekao sam, prvu uricu najavit ćemo, pa neka od manifestacija koje će se održati sutra i preko sutra, to smo i učinili, najavili smo evo Slatku Istru u Vižinadi, kak kreće sutra i preko sutra, najavili smo još jednu predivnu večer, u stvari kava se očekuje sutra u Kršanu uz našeg Bruna Krajcara i ekipu, jedna romantična večer, a najavili smo i Puhaški orkestar, limenu glazbu, evo grada Labina, kad slavi, evo sutra velikih 190 lit postojanja. Ali lagano mičemo se od svega tega, došli smo evo na tu našu lokaciju gdje ćemo se družiti još jedno dvije urice, govorit ćemo o 15. festivalu na Dragom kamenu tu u našem Raklju, a gdje ću biti nego doma, ipak tu je nikako, nemojte mi zamiriti, ali foši i najljepše. Jedan od razloga bio je sve do danas sam se nikako nečeka, onda vidim u nekim trenutku Bruno Langera sam reka, niš, gren danas, najavit ćemo sve to skupa i lipo ćemo se podružiti svi skupa. Pronta sam puno lipe glazbe, ništo mrvic su druga čije, nego časte foče na vadnju Baladuru, ali za sam početak pozdravit ćemo našega pravega domaćina kine se onako stano vrhunski, moramo reći. Evo, u gostija. Livio Bolković.
2: Dobro večer, pozdrav svima, lipi pozdrav tebi, Serđo, i hvala, čas si došao malo uveličati ovaj najavu našeg sutrašnjeg finiša ovega festivala 15. jubilarnega, ali moramo, mi ćemo, vjerojatno ćemo mi čakulati još i nekim drugim stvarima.
1: Mi ćemo učiniti jedan brodet onako kako to se tu, kako to. Evo, da, učinit ćemo jedan brodet. Livio, prvo svega, znamo da si jedan veliki zaljubljenik u Rakalj, ali naravno, svaki čovjek kad je na neki način rođen, kad su mu korijeni, evo, voli se tornati, voli učiniti neke lipe stvari evo, za svoje mjesto. I čas je stariji, vjerujem da te to sve više nikako poteže.
2: A gledaj, to te poteže, ali to te i stimulira, to te drži, to s vremenom, to je, ja sam čuda puti reka, imam i dosta lit već, ja sam se rodija praktički, rodija sam se u pulskom rodilištu, ali čim sam se rodija su me donesli u Rakalj. I onda me je baba zgojila, praktički me baba, s babom sam bija do drugega razreda, finio sam drugi razred osnovne škole tu u Raklju, u školi ovoj našoj, Fumica mi je bila učiteljica. Onda sam nakon tega pošao u Pulu, pa sam onda finio srednju školu, osnovnu školu dalje, pa Montezaro, pa Vidikovac, pa poklje je došla tehnička, pa onda je došla Rika, fakultet strojarstva, sam finio 83. lita. Praktički sam najveći dio života proveo u Puli, međutim nikad me Pula ni tako držala kao ja vek sad i sad rečem da ja bez Pule bin mogao, ali bez Raklja ne bin. Tako da ja sam svaki vikend, svaka fešta, svaki praznik, svaki, ja sam tu u Raklju. To je moj život, to je moja priroda, ja tu znam svaku stinu, ja u Raškem kanalu poznam svaku valu. I to je moj život i tu ja uživam i tu se ja sam investirao od biznisa, jer sam privatni poduzetnik već 30 lit, 30 ništo lit, tako da ja sam investirao uglavnom, ok, u Puli moraš imati isto, imam stan i tako dalje, živim ali međutim sam najrađe investirao u Rakalj i sve što sam dela tu, to mi je, tu sam se jednostavno dobro osjećao. To je
1: onako baš od tih najmlađih dana, ili je to pokleni kao kad je čovjek sve stariji, sve više ga vuče, ima to istine?
2: Pa znaš ča, ja mislim da posljedica tega ča sam ja živio, nakon tega kad sam ja došao u Pulu i te sve, ja bi svake ferije, ja sam jedva čekao da dođu ferije, ja sam bižao u Rakalj. pa sam onda imao bicikletu, pa sam tu sam i prve korake u mehaniki učinija, jer bi kolo bi se razbilo, lanac bi puka, onda je došao motorin, pa onda je došlo to ti sve na neki način se slaže i to je sve je posljedica tega časi u djetinjstvu sigurno, da ti to ostane, onda to ti se zatuče ali sve isto je istina, ja i moj otac pokojni smo prije 50 lit sadili brajdu. I moj otac je kad znam kad mi je govorio, čaj, znaš, moramo sad poješkicati, pa moramo nakočati, pa moramo, pa ja mi rekao, ma ča me zajeba, stari s tim, pa daj ćemo, ću ti kupiti 200 litri vina i nemoj me, ča će meni, neka piš ti to, ne. I on je bio uvjerenja dok nije on ne moća više pa nije mogao delati brajde. On je bio uvjerenja da kad on ne bude više mogao da te brajde će pojeti, da će ustati, da ih neće ni dan. Jedan put je mene to, ja uopće ne znam kako se to dogodilo, mene je čapala ta želja, volja da ja nastavim te brajde. On nije mogao vjerovati. Ja sam ga pozvao prvi put da vidi kako ja strižem. Najvažnije je kad strižeš, kad čistiš, kad puštaš glave, ne, kad čistiš. I kad to zajebeš, onda si sve zajeba, ne. Znači, ja sam ga uzao, on je brižan i maj još sa štakama i kod DMA, zgubija nogu, bija sve. I on je mene, sam rekao, stari, sagreš tamo u brajde, ja ću sad 10 lozu. Znači, niti ti ćeš mi reći ko je to u redu, ko nije u redu. I on mene gleda nakon jedno 7-8 led i reka, bašta. Ti to znaš. A on ni zna da ja to znam. A ja sam to znao samo ću sa njega gleda. Ne, mislim kako to dela. Ne. I od onda ja preuzimam brajdu kompletnu i evo sad je pasalo 14, stari mi je umra, znači sad je 15 lit, da mi je stari, ja cijelo vrijeme delam sam tu brajdu. Jedno vrijeme mi je pomogao moj barba Pere iz Bankovićića, mi je oženjen za tetu. On me još malo pratio dok smo veživali, tako sam, to su stari mački. I ja te brajde, ja još imam dvije žice i svi mi govore, pa če ne staviš još jednu žicu?
1: Ja govorim, kolce
2: imaš. Da, i onda govorim, če onda ne rabiš? Ja govorim, a če bi ja u zimi dela kad je zima vani, drugi mjesec to, če bi ja dela da ne moram brati kolce? Je meni gušt nabrati kolac, ukrasati ga, načiniti ga, nabrusiti ga. Ja nabrusim 150 kolci za uru vremena, bez problema.
1: Koja fantastična priča. I mislim, ti si već noć za mikrofonom po Istri, ali još si mlad ipak za to priča.
2: Ne, ali uživam u temu, to mi je mozak na pašu, to mi je, kakove god probleme da imaš, jer se bavim biznisom kvarnari toliko lit, ne. Ali kad dojedem tu i kad tu čujem ja taj sad, malo će doj sjevernjaka, pa će doj malo do vuda, pa će doj, evo, tu u ovoj točki gdje ja i ti sad sidimo, ja moram biti trudan koliko god ćeš. U roku od kornari 5 minuta ja sam odmoran. Odmoran sam. I tu kao da crpim neku energiju. Ništa.
1: I moram ti reći da imamo fantastičan signal, tako da ćemo ponoviti emisiju, ali tek smo partili ovega. Livio, možda još mrvicu se domislim, evo, tega kvalitetnega, dobrega, lipega djetinjstva, evo, u Rakli općenito, možda na selu, gambjalo se, sve se gambjalo, ipak moram reći ovih 50-ak lit.
2: Pa evo, moja generacija, ja sam inače 58. godište, znači ja imam sada 68 finutih, u 69. litru sam ja. Znači moja generacija je bila 57. godište, uglavnom, tako da moja generacija su Ugo, Laković, Dragan Fonović, Goran Valić, Sergio Frančula, Ondina Krelja, Lorena od Lovre, znači Lorena Martinčić. To je moja generacija, ne. Znači to je meni ostalo duboko, jer mi smo oni put bili tri razreda skupa. smo bili prvi, drugi i treti. Ne, svaki red u klupa je bio jedan razred. I onda smo, smo se znali anke sa ovima starijima. Stariji su bili Dragan od Gorana brat, pa je bio moj zrman Igor, pa su bili, to je bila isto generacija, ali bilo je dice, nas je bilo jedno 20-30 ono, curica i dice i tako. I to je bio jedan strašno zanimljiv život, bila česta je bila, meni je otac bio, znači nije jednu malu bicikletu na tri kola, od želiza pa drvena kola pa gumu, pa smo do Sinići smo mi hodili s tim i štrkali se, jer oni put nije bio nije bilo drugih, nije bilo televizije, nije bilo, mi smo se sami, imali smo fionde, pa smo se, nažalost smo zadivali, sveća je hodilo, mislim, to je tako bilo, ne, tu smo vježbali, tu smo se, tako da, na more, hvala Bogu, čim smo bili malo veći, onda na more, svaki dan politi na more, smo bili crni ko gabori. Ja sam imao plave lase, kako da sam, biondo sam bio po liti, jer samo na sunce i crn ko, ono, ko gavran. Ne.
1: I gle, da, to je to, to je bio život. Livio, gle, partili smo sa s našim pudim.

0: A kamu gremo?
1: Ah, na Valladolid gremo.
2: Da, nastavljamo čakolu tu u našem Dragan Raklju. Govorit ćemo svaga koji je o 15. festivalu na Dragan Kamenu. Evo sutra jedno gran finale ćemo reći u Zatomce, ali prije tega, evo Livio, rekli smo da gremo još mrvicu u tu mladost, kad još ovaj knipa sala, ali evo na prva sjećanja iz Raklja, oni prvi grancipori, prve pantanele, crnogorke ili ti pedoći, kao god ćemo reći, pa onda malo i potezati mriže, svega si pomalo prvao stvari.
3: San. Svake ferije, kad sam hodio i u osnovnu školu, ja i pokleo u srednju školu, svake ferije, ja sam bio čim bi, znači da nas je finila škola, sutra ja sam bio u Raklju. Prvo je bila bicikleta u džiru, sam imao bicikletu, pokle sam mi je stari bio, kad sam finio prvi razred, sam dobro pasao u školi, stari mi je kupio motorin, trobrzinca. Ne? Tako da, ja sam bio u Raklju, čim je bilo moguće do, ja sam bio tu. Znači, što se tiče, znači, bila

0: su dva parta su bila kad sam ja bio mulac, ne ono mali, mislim mlad. Jedan je bio, su imali Sveti Mikulu, su imali tratu, to su bile trate, su se kalivale, znači trate. I drugu pokleka je se dženio, Frančula dženio, torna iz Amerike, a s njegovim sinom se ja inače hodio dva razreda osnovnu školu, onda su oni pošli u Ameriku sa Serđom i onda je on i svaki put na večer, mislim svaki, ne baš svaki dan, ali bimo bili pošli na večer, ja, Franko Đelin, Goran i tako, bimo bili pošli na konjuš. To se zvalo na konjuš. Biš bi ja pošao, uglavnom sam ja hodio sa tom Kalavojnu, dženjima barku u Kalavojni i onda bimo bili pošli doli i to se, znači ima si barku veliku na kojoj je bila trata i ima si ferališta u to vrijeme kad sam ja gdje je bija bužaro. Znači od Mile bužarola otac. On je inače delo u kavi po danu, a po noći je bija ferališta. I on je zna da ja znam veslati pod vodom. Jer ti kad si na feralu, ti moraš znati veslati pod vodom. Ne smiješ pljuskati iz veslami, ne? Znači, feras, sviti, čak i po, onda vidiš to po brombulama i to brombula, znači kad biš po tipu brombula si zna da li je papalina ili je srdela su znali pravi ferališti. Ja sam, on je to pogledao, vidiš, ovo su srdele, ovo su. Međutim, bužaro bi bija, kako je bio brižan trudan, on je dela su jutro u kavi poklepo, on je mene uzimao na feraj, baš za to časno zna, i on bi bio reka daj mi malega da gre s namon, dženju, ne, da mi dela društvo, da ne zaspen. I kad bi mu mi, ti dojdeš sada, svaka glavna barka upali fera i ova barka mali kajić upali fera. I oni su na razmaku od 500 metri. U kanalu, uglavnom se trata stezala ili u Čerišnjevici, ili u Luki, ili u Kavalu. Znači na bandu tamo pasati Krnički pored. To su bile tri glavne, jer moraju biti čiste vale da biš ti steza tratu da ti ne zapne. Uglavnom, to bi se upalili ferali, u jednom trenutku bi se ferali morali spojiti. I onda se ugasi feral od glavne barke. I glavna barka gre na vesle, pronta da kaliva, da kalatra. A fera, međutim, kad je glavna barka hodila prema nama, bužaro brižan, on bi bio i zaspa pod provon od tega malega kajića. I sad ne smije gazda vidjeti da on spi, ne. Ja bi ga bio s nogom malo tucka, daj bužaro, zbudi se, dolazi gredu prema nama, ne. I onda sam s nogom bi ga bio, ne, onda bi se bio diga, to sve je tako da vi nismo ja vidjeti da on spada, da sam ja bio na feralu oko Kalamice. A Kalamica je bio sinja sa špagom, gori drveni, ki je doli bio pušten kao olovo, da se ti vrtiš vajko oko te, da ne zgubiš pošt. Znači, ne smiješ zgubiti Kalamicu. Ko se zgubija Kalamicu, si zgubija pošt, ne. Znači, i kad oni dojdu, i sad ti digneš to Kalamicu, sad sva riba treba ostati pod tim feralom od kajića. I kajić sada pomalo gre prema Luki, a barka velika je već u Luki. I onda se pušti, jedan lancana se pušti na jednoj bandi. I onda se s barkom tom velikom isto na vesla, pomalo, bez buke, se učini džir oko tega malega kajića i sva riba je cijelo vrijeme mora biti pod tim kajićem. Znači, i dojde na drugu bandu, znači druga lancana. A ti ki su bili za potezati, su bili, to smo bili mulci, mi mislim dica i tako ki su bili, onda sa svake bande bi se, i onda kad je, pomalo počnu potezati. Kad se pomalo taj špag i te šurve kad gredu prema kraju, u jednom trenutku ferališta mora odručiti kad će poje on naglo priko sredine mriže. Jer iza sredine mriže je šak i tu ostane sva riba. Znači, i sad ne smiješ ti pljuskati tu, ne smiješ ti tu sad, znači, trenutak taj je bio jako bitan. I onda kad ti skreš priko, ustane sva riba, znači to se poteže i sva riba ustane šaku i na kraju se potegne.
1: Dobro, ali ovo je samo po besidama zahtjevno, ne to baš jednostavno.
0: Evo. To je bila vrlo zahtjevna priča, ali još ovo moram reći, znači To je bilo tako korektno, znači mi bimo nakon tega, vajk se je, to se lovila plava riba, znači srdela, papalina, inčuni, znači to. Onda bimo došli u Kalavojnu, na rivu i sad se dilja konjušnje, znači ferališta i polovicu je vajk ima gazda. Ovo drugo su se dilili parti, ali bilo je tu i bile ribe. To je bilo i kalamari, i igle, i hobotnice, i sva što je tu bilo, ne, u mriži. I onda bi sad ferališta bi dobio, vajk najbolju ribu bi dobio ferališta. Svaki put bi bužaro došao, ja bi dobio plavu ribu, bi dobio par kili papalina ili sardela, zavisi čaj bilo, i to je bila ti plaća za to što si došao pomoći potezati. Recimo, ja, pošto sam bio s njim na feralu, on je meni svaki put hitija po 4, 5, 6 tih rib, malo škombre, svašta ono, unutra, jer sam ja bijašnji na feralu. I ja bih došao doma i bih donio, moja nona pokojna Krnička, ona bi rekla, mo sin, moj čaj, opet si donio toliko ribe. Onda bi ona to bila sfrigala, pa bi bila malo, ni put ni bilo frižideri. Bilo je frižideri, ni bilo dubokog. Nisi
1: a dobro, to je bilo malo gušta, malo potrive, rećemo tako, više gušta nego potrive.
0: To je bila meni, to je nama bilo umjesto sadašnjih video igara, PlayStationa, nije bilo ni televizije onda, nije bilo. Prvu televiziju ću ja znam, tu je bilo Ljubi. Poli spomenika. Poli njega moja baba i hodila na televiziju. To je bila, ja mislim, prva jedina. On je bio brat od Vegača načinja televizije, Markovega, Romana, ne. I on je imao televiziju. Tako da mi, to je bila naša, to je bilo naše djetinjstvo. Zdravo, čisto.
1: To sam se reći, to te na neki način formira, stvari, evo, ko čovjeka
0: pokre. Absolutno, te to formira, je to te i natjera da, koliko puti si lačan, nidi. Greš na košiće, znaš, kad budili, si lačan, zima je, zladiš se, ne, navadan, se tu istešeš malo, tu istešeš tu snagu, tu, tako da, ovaj, to ti je, ja ovaj govorim, seoska dica, dica sa sela, su vajku prednosti u odnosu na gradska dica, gradsku dicu. Jer, kao prvo, oni znaju kad se sije šenica, gradska ne znaju. Oni znaju koliko kokoš znese jaj na dan, gradska dica ne znaju. Jer ja se ponosim, moja najveća prednost je to što sam ja zgojen na selu. I to je meni u životu toliko pomoglo, to je meni u životu toliko da ja to pokušavam ljudima objasniti i nekim ljudima koji nisu, to je strašna razlika. Kad pogledaš dicu iz Raklja, ti si bio, ja ne znam sad, ali ti se moraš dignuti kad počnu hoditi u školu u Pulu, pa oni se moraju dignuti u 6 ur, pa je na kurijeru, dojeti u školu, doje u školu i onda kad se tornaju doma. Kad fini škola, oni još uru i pol vremena nisu doma. Jer dok kurira, pa sad sva sela pušti dicu. I sad govori da je to, pa ni to isto. Ti si u gradu, ti doješ u školu i ti si za pol ure doma. I greš pol ure prije u školu. Znači ti moraš puno više energije, puno više truda. A da ne govorim o temu kad doješ doma da moraš vajk ništo pomoći. Kad se dela vajk na selu je ništo zadelati, ne? Ali za to navadiš se neke stvari, ke ako se nisi tad navadio, nećeš više nikad.
1: Wow. Livio, gremo čuti još jednu kaj nastupala Foši i više puti. Tu to je naša Elis Lovrić, moja mati, jedna obrada u stvari naše balotine pjesme. I onda gremo još nazad na Čakulu.

0: A kamu gremo?
1: Ah, na Valladolid gremo.
2: Da, eko, pomalo... I dalje smo na Baladuru, neka malo promjena, evo ćemo reći što se tiče glazbene liste večeras. Slušali smo Daleku obalu, čuli smo svakako evo i Milu Kekin, Livio Bolković, gremo naprijed Foši s Čakulom, malo o djetinstvu, malo o samom početku stvari festivala, ali neću da sam siguran, ali nisi mogao sanjati stvari da će to i toliko durati i da će biti na neki način evo, sve više i sve lipše i sve bogatije, evo, iz lita u lito i sve više publike. Teško je to u stvari i procijeniti evo, kad se je krenulo od samih početaka možda.
3: Pa iskreno ne. Mi smo od početka napravili festival koji će biti slobodan za publiku. Znači, nas i previše nije, dakle, mi nismo ovisili o broju publike kad će doći i to je jedna odlična stvar. Jer onda se ne baziraš na neki ta dodatni izvor prihoda i nešto. Znači, ti od početka znaš da od toga nema. Dakle, ni stvar u temu da ćeš ti sad...
2: Ono, grizeš nokte, koliko će ulaziti
3: za to? Ja,
2: ni dosta, da.
3: Naravno da mi, kao i svi drugi, uživamo kad dojede čuda ljudi. Meni je drago kad dojede čuda ljudi. Svima je drago kad dojede čuda ljudi, onda je druga atmosfera, onda je super. Meni je jedan od najljepših, vjerojatno i najljepših doživljaja cijelega festivala i to je ono ča nisam očekivao da će se izrodit, ali se izrodilo, je promocija knjige Rakalj Antona Percana. To je nešto, to mi smo bili toliko sretni, toliko smo bili svi. Ja sam se napio tu večer, evo, možda se ni toliko vidlo, a
2: ni kisu. Pa nisi nikad, baš tu večer si.
3: Da, baš tu, ni kisu. Ma dobro, ni sada nisam mogao hoditi ili ne znači, ali sam malo više popijen. Jer je toliko bilo pražnjenje tega, to je tolika zadovoljština. 11 lit čovjek dolazi na festival i počeli smo to na način da sam ja zamolio Antona, rekao sam, ma znam da se ti baviš time, ma će ne biš ti moga jednu večer da mi posvetimo povijesti Raklja i da ti kreneš od tega i da ti to počmeš ono to. I on je, i nikako sam ga nagovorio. On je to dela, nije imao on tu, mislim, nije toliko njemu bilo to, on je to počeo delati, ja sam znao da on radi na temu i tako, jer smo se znali i od prije. I on je to počeo i svako lito je bila nova tema, svako lito je bilo, bilo je ljudi iz Raklja uglavnom. Ne. Međutim, sad kad je to došlo do kad smo rekli, ok, on je u stvari rekao, sad sam spreman, čak smo to mi razmišljali lito dan prije. Odnosno, on je razmišlja, ne, on, kako je on rekao, tako smo napravili, ne, mislim, je bilo napravljeno. On kad je rekao, sad bismo mogli učiniti libar. I onda je rekao, glej, došao poli mene, rekao je Livio, ja prvo grem, dolazim poli tebe, jer tu smo mi počeli što se tega tiče i to je rekao, ja i on smo se dogovorili u 5 minuti. On je predložio, rekao, tako, ja sam rekao, stari, evo ruka i mi smo dogovorili, promocija je bila fantastična promocija, bila neočekivana, tu je bila masa ljudi i to je, ja mislim da je tu došlo 300-400 Rakljani od svoj iz Pule, iz Raklja, ja mislim da malo ki iz Raklja ki je mogao da ni doša. Nažalost, tu smo napravili jednu malu grešku, podcijenili smo i napravili smo malu seriju knjiga i mi smo na promociji knjige praktički ustali bez knjiga. Jer su ljudi stili to kupiti, stili su to uzeti, stili su to i mi smo tu stali bez libra. I sad smo hitno krenuli i vrlo brzo će doći drugo izdanje. Spremamo, bit će sigurno promocija i na sajmu knjiga u Puli. Bila je Magda Vodopija došla tu, imali smo goste, imali smo ambasadoricu u Rumunjskoj i Moldaviji, bio je ambasador iz Kramarić u Albaniji, imali smo i Torbica je došla, evo to nam je isto, meni je drago da je došla Torbica je čovjek i koliko ja čujem, ja se ne bavim kulturom previše osim festivala, osim to malo ča suportiram festivali, ča pomažem i tako dalje, ali o Torbici Subotici, imam, čujem, nisam nikad čuo da je neki ništa grdo rekao tem čovjeku, tako da drago nam je da je došao i uveličao tu stvar. To je bila, to je po meni bila ono jedna velika satisfakcija.
2: Ali na neki način, evo, iz lita u lito moramo reći da se, pa rađaju se i te nove ideje i novi ljudi se uključuju u cijelu tu priču, tako da evo, festival je nekako, moramo reći, evo, sve bogatiji, sve kvalitetniji, stvarno držite na nivo kvalitete, tako?
3: Pa mi kao prvo imamo koncepciju, znači imamo koncepciju koja ide, idu filmovi, uvijek idu filmovi u koordinaciji sa našom Zdenkom Gold, koja je, mi imamo inače umjetnički savjet festivala u kojem stoja Matovu, Zdenka Gold, moja žena i Bruno. Tako da je to ekipa koja učestvuje u odabiru svih izvođača i cijelog programa, svaki u svom domenu. Znači, nikad se ne odabere predstava da Stoja ne kaže, evo gledaj, to je ok, ili on predloži, ili nam pomogne, ili nam pomore, ili tako. Znači, to je jedna stvar koja je iz ajmo reći, malog nukleusa izrasla. Ja moram reći da je to sada, stvarno ja čujem, mislim, mene ljudi i nazovu i tako dalje. To je jedna ozbiljna sada manifestacija koja je nastala u apsolutno u našoj režiji, u našoj organizaciji, bez nekih velikih to je sad 15. lito, to je već jedan ozbiljan jubilej. Mi već sad imamo praktički 80% programa.
2: Nema otkrivat, molim.
3: Ne, uopće ni mi nije to namjerno. Samo govorim da koliko se to ozbiljno dela na temu svako lito, uvijek imamo barem 70-80% programa unaprijed, već znamo kega. Evo, sa Tamarom smo imali sjajno večer, fenomenalno večer. Već mi znamo kad će ona i opet doji. Nećemo reći kada, ali doji će sigurno. Kad će dojiti opet Mile Kekin, kad će dojiti opet Daleka obala, kad će dojiti. Dakle, ne moremo sa, neke stvari radimo i ponavljamo. Recimo, Atomci su stvar, to, oni su sastavni dio festivala. Znači, oni su svako lito. Dok smo živi, mi i Bruno i to, Atomci će biti tu 14. Pa makar padali štrangulini, bimo rekli. Znači, bile su dvije situacije kad smo mi morali prekinuti koncert i kad se je nastavilo ispod strihe sa dva zvučnika na suho i rekao Bruno, u rock'n'rollu nema predaje. I festivali su završeni, su finuti na ispod strihe na dva zvučnika na suho. I to je genijalno, ima snimaka od tega. To je moja osobna satisfakcija svih ljudi koji su uključeni u taj festival. Nama stvarno svi mediji, evo, uključujući Radio Pulu koja nas prati od početka, ja moram to reći, da ne misle neki da mi nikad nismo novac Šolde trošili u promociju.
2: Wow.
3: Nikad. Ali nikad nismo naplatili ulaznice, nikad nismo trošili Šolde na ništo ča ni bilo za program. Samo za program. Sve Šolde, i ako fali, onda mi dodamo, i svoga žepa dodamo. Dakle, to je koncepcija tega festivala.
2: Bitno da je tega u žepu, ako onda se regula.
3: Da, i za to taj festival ne more propasti nikako, ne. Mislim, to je...
2: Mi gremo čuti još dvije legende koje su nastupale u stvari u Raklju, a onda ćemo i opet malo na Čakolu. Jedan od njih je Darko Rundek, a drugi Rambo Amadeus. Evo, njih gremo poslušati pa ćemo se tornati na Čakolu.
3: Dva sjajna lika, dva sjajna genijalca.
2: Dva genijalca.

Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vaseg dnevak življenja, radio Pula.

0: E, koliko ćemo vas sve skupa pozdraviti na početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Danas mi je onako jušto drago, od gušta ću najaviti da smo danas u našoj dragoj Krnici, da ćemo predstaviti jednu tradiciju u stvari u Fameji Vlačištu. U Krnići počeli smo evo od našega Ivana Vlačića preko Bepa i sve do Roka, jer je sad na samom početku evo zasvira mih. Za početak naravno evo Bepu jedan veliki pozdrav. Bepov, dogovaramo ovu emisiju već neko vrijeme, ni prvi put da imamo, vjerujem da neće biti ni zadnji, ali vajk mi je drago evo kad se najdemo i kad hitimo par besid u stvari, jer to je ta živuća tradicija o kojoj govorimo u Istri.
1: Da, hvala Bogu, mi je drago da si došao, već dosta vremena si bio u Beča. I tako i...
0: Nisam ja kriv, kriv je naš producent Tulio Škabić.
1: A Tulio Škabić je kriv, dobro, neki mora biti, ali nema veze. Meni je drago da si ti došao i Tulio Škabić, da ste došli ovdje polivi moga sina, da čuješ moga unuka kako sviri, kako će zakantati, pa ćemo probati ja i on zakantati jednu pjesmu, dvije anke, steši. A to sam se navadio od moga oca. Pokojnega, on je te pjesme kanta, a to imaš sve ti na radiju snimljeno, to već ima to radio Pula, to bože moj.
0: Bepo, ima sam priliku i snimati vašega oca, biti ništo kratko šnjin, bio jedan vrsni kantador, moramo reći, jedan od najboljih, pa ne samo tu na našem području, nego evo u Istri bio među stvarno top kantadorima. Koliko ste vi uspjeli ipak potegnuti od njega i navaditi sa njega?
1: Slušaj, ništo samo potega, to će se čuti, će se biti, ali slušaj, onako kako je kantamo u tac, to ne more nidan. Jer on je reka, puno su ga pitali od njih i ti si bio jedan da kako se to navadi, otkuda, on je reka, treba se roditi ko ćeš biti. Ti moraš učiti koliko god ćeš, ali moraš biti rođen za te stvari, ako ne niš od tega. A to je bilo snimljeno još 76. lita, kad je on ploču snimio u Zagrebu, Jugoton, to je jedna od prvih ploča na istarskom melosu kada je izašla vanka, znači 76. lita. I pogleda, pomalo sam nastavio, samo onako kako će kanta on, to ne more nina. Nanke ja.
0: E sad, o vašem životu nećemo, jer stvarno ste provali svega i navigali ste, znamo svi, evo je u Krnici i šire da se vidi jedan veliki težak u životu, još vajh se ne date, ali evo, možda kako je krenula evo ta ljubav prema kanti, konkretno poli vas?
1: A ljubav prema kanti je krenula, čas sam reka i prije, u tac je to vajh kod ja, po sami, okolo, kanta, imaju u štariju, smo imali, to je još bilo pod zadrugu, poljoprivredna zadruga i slušaj, ja sam vaj slušao oca, pa su ljudi hodili poli nas doma, vajk miši i tako da, ja sam to zavolio. I pogled sam ja poča, a najviše mi je drago da unuk moj je to nastavio dalje, dobro, mi svirili nismo, kako će je on, on sad sviri i roženice i mih i harmoniku, uglavnom te instrumente.
0: Dobro, ja bih se usudio reći da u Krnici se nikad ni tako svirao ili tako dobro počinio kao čas sada, evo, Roko, vaš unuk sviri.
1: Ne, ne, ni bilo tega, ni bilo tega. A nake je fameje kako čas smo mi. Znači, svi smo bili, recimo, ne smo bili, nego još sada ja jedno malo, a i sestra, isto i jedna i druga znaju kantati. Tako da jedna mi govori da jedan dan bi rada da ti dojdeš, ona sada živi u Ližnjanu, zove se Vilma i ona bi rada da dojdeš ti i poli nje u Ližnjan ili bimo u Krnicu da je zovemo, ona bi rada s nami zakantati tu jednu pjesmu čaju Tac kanta, da ti to snimiš.
0: I to ćemo regulati. Bepo, stija sam samo reći, evo, naravno, bilo je tu i puno dela i fameja i sve to skupa, nisi revalo toliko kantati, pokle tega bili ste i ste vajka drabija uskočiti u društvo Mate Balota i kao rabi znikin za kantati, tu ste vajka na neki način pronti, volite jednostavno evo tu kantu.
1: Ma da, ja sam bio u kudu Mate Balota, dosta vremena i pokle, čuješ, neke obaveze, neke ovo, neke ono, ali dosta lica nije bio kudu Mate Balote.
0: E sad kad je sin pošao, ja moram i to spomenuti, pokle oca, došli ste vi, a onda je bila u stvari na praznina dok nije došao unuk. Kako to?
1: A slušaj, to je bila ta praznina, onda je došao unuk i to se vidi da loza poteže nikamo. Znači, svaka loza ima ništo, neke korijene. A moj unuk ima te korijene od Vlačići, od nas. Eko, to je on potega i to mi je jako drago.
0: To je bilo jedno pozitivno, stvari moram reći, evo, iznenađenje za vas.
1: Tako,
0: i tako.
1: Je, pozitivno.
0: Je, znate kako mi je neki dan jedan čovjek reka, sličan kako je vi je reka, moj sin sviri Mihi Roženicu. Reka, to meni više valja nego da imam 5 hiž za odmor skupa s bazenom.
1: Dobro je reka ti čovjek. Dobro je reka, tako sam i ja reka, jesto da mi je jako drago za moga Roka, jer, slušaj, on je u vetrini sam ima duplice, pa ke su bile te, znači, čaj moj nono još pokojni svirija i to, i on je mali bija, že ima 4-5 lit, i smirno je hodio u vetrinu, a moja žena, njegova nona, bi bila rekla, pušti to, ja će ti pasti, ćeš ih razbiti. I tu sam ja vidio, sam rekao, pušti malega, jer vidim da ima neku želju, neku volju. I on je smirom to uzima i proviva i tako. Tako da, već se je vidilo kad je ima 4, 5, 6 lit, da će ništa uzeti od njega vanga.
0: E, sad gremo ovako, Bepo, moje dragi i Roko, gremo poslušati, evo, oca i pradida, ćemo reći. Je tako?
1: E, ja sam već pradida, već sam pradida.
0: Ne, pradida, njegovega pradida i tvoga oca gremo čuti un giorno andando i nakon tega još malo beside o tu iskarnice.
1: Evo, more.
2: Un giorno andando

0: Madassante volia, o dolce paradiso, Madassante volia, dolce paradiso.
1: S mikrofonom po Istri.
2: Poklevnega prvega koščiče, o čem smo govorili, z Didon, z Nonon, kao god ćemo reći, z Noneton, Bepo Vlačić, Roko je na redu, Roko za svirja sviran, evo, na početku mi zakantati ćemo poklo još ništa s Didon, ja vjerujem, evo, čuli smo Dida u prvom koščiću, kako si ti to, evo, toliko baš zavolirati, je to ušlo pod kožu, evo, taj domaći kanat i svirka?
3: Pa to je pošlo prirodno, kako je to Nono reka, to je bilo u lozi, i to je u lozi, to će ustati u lozi, ja se nadam. Došlo je prirodno preko fameje, ali moj tata, bez obzira što ni njegova i poša za tom bandom tradicije, opet ima jako dobar sluh, jako dobru intonaciju, jako dobro kanta. Čaje, ja se sigurno slažem, pošlo prema lozi, prema fameji sigurno, ali ni poša za tom kanton. Zato sam ja to nastavio, kako sam bio mali, sam slušao Nona kako je kanta. I u neko vrijeme kad sam počeo ja kantati, ima sam ja i snimke od mojega pranona i pjesme, ali ja sam sve ono odlučio pojiti polinona i od njega poslušati, jer mene ni zanima samo vers od mojega pranona, nego i od mojega nona, kako će on kantati, od njega sam uza, jer svaki vajka niko na malo svoje nagne i malo vajka me zanima kako drugi promijeni, jer to je tradicija, jer se mijenja s kolina na kolina.
2: Sve bolje si, sve poznatiji si u Istri, čaje lipo je, čaje dobro, vega, ali kad si baš to osjetio da rečeš, evo ja to volim, ja ću se stvarno temu svemu skupa, evo, posvetiti i sad na kraju krajeva svi cijene, a nije to bilo lako se odlučiti na to.
3: Pa to mi taj baš lik se dogodio prije jedno 5-6 mjeseci, jer ja sam hodio u školu glazbenu i tu me povukla učiteljica Suzana Goldin sa zavičajnom nastavom. I tamo sam saznao tu stranu gdje moraš školovati tradiciju i to, i tu me baš to povuklo, odlučio sam da ja bi se s tim bavio za život i sad ću pisati glazbenu i pokle tega ja se nadam, eto, muzikološki fakultet.
2: Da. Bravo, moramo priznati, moramo reći, evo, tu je naša Suzana Goldin, tu je Dario Maručić, tu je Noel Šuran, tako da imaš stvarno jako dobru ekipu kako ćete voditi, ali tu je Nono Vajk, evo, ko rabio skučiti.
3: To je zapravo meni najvažniji dio, jer to je onaj dio igre preko fameje i to mi je zapravo najvažniji dio, jer to je u meni ta tradicija najbitnija preko fameje.
2: Od svega tega čat je najdraže, evo, vidio sam i šurle tu i dvojnice su tu, mi smo čuli na samom početku, za kantati, evo, kad biš bira čat je nekako najdraže, za sada, normalno, evo, afiniteti se gambivaju.
3: Svi instrumenti su mi jako, jako dragi, ali kad bi mora birati ništo, to je kanta, jer ona se vajka izuzetno mora izvoditi u dva, tri ili više i tu se osjeti ta emocija ljudi koji prenose to stvarno i to je to najjače, to je ta živa tradicija, jer mi ih i to moram sami, to je super, ali ove kad su puno skupina ljudi, kad skupa oni razgovaraju praktički preko kante, to je najjače.
2: Fantastično mi je govoriti ovako s malim velikim čovjekom. Roko, samo da te pitam, evo, da li imaš još tih kumpanje, evo, kisu kako je ti po Istri, mi smo pomalo, dolaze i neka lita i tako da ne vamo praviti, dolaze neke nove generacije, evo, Nono, rekli smo, još vajk je tu i bit će još dugo, ali evo, da li dolaze još, evo, neki mladi, novi, s kima ti surađuješ?
3: Mladi generacija, kako ja, ima slabo, sigurno, to je u padu, to je sigurno, ali ima, pojedinci, da, ali većinom učin od starih majstora potiho i kradin ideje, to mi je najzanimljivije, ali za sad nisam baš naša kumpanja, što mi je jako krivo, jer tu bi najbolje i najviše naresa sa nekim drugim jednako.
2: Osim časi, reći ćemo i kantadur, i svirači, muzička škola, tu je harmonika, vrsni si recitator. Ako slučajno imaš ovako džokera u rukavu, vjerujem da imaš, evo je nega Matu Baloto ko biš mi malo izrecitira meni u ovoj publiki, tu ju njima svima kina slušaju, a onda ćete ti i Nono zakantati jednu.
3: Ha, mogao bi imati je nega, da se malo prisjetim, mogao bi izrecitirati, možda ne sve, ali jedno malo bi. Mate Balota, dragi kamen, naš kraj je zvanka brižan. Prez polja i prez vode. I sunce u njen pali, kamenje u njen gori, a svaki mu čovjek za kruh se mučno bori. Za goli svoj život, za malo lic slobode. Svejeno na nje drag ti oštar kamik svaki. I skasi, i pećine, i doci, i doline sve muke i sve patnje, i sunca zrak jaki. A oko svega, more, ko gledaš od miline. Zaš mi smo dica sunca i vina srljenoga, i mora velikoga, i juga teple krvi. Kad ulika urodi, to dar nam je od Boga. Kad loza nam ponese na svitu, mi smo prvi. Svo srebroča se svitli, svo zlatoča ga je kad je manje milo srcu od litice i krasa. Jer svi naš život je vezan uko trde skasa. Di su nam ustali dani mladi.
2: Wow, fantastično, a sad je došao stvarno taj trenutak kad ćemo evo poslušati unuka i dida ću reći, Roko i Bepo Vlačić i Jena Kanta. Mora.

0: Rekli smo evo unuk i did, Roko i Bepo Vlačić, tu smo u Krnici i dalje s mikrofonom po Istri. Producent Tulio Škabić današnje emisije. Više puta mi govorio stvari Bepo kako je evo, vaš otac u Ameriki nikad i kanta, je tako?
1: Ne, on je treba poti u Ameriku. Bija je pozvan u Ameriku, ali je ima jednu nesreću. Bila je jedna nesreća velika, je bija pa ovaj, pod voz, krave su se uštrkle, su bile žedne. A on je hodija s vozom od stancije, naše stancije, što smo mi imali, a lokva se zove Mihnica. I kad su oni došli blago, kad je vidjelo blizu te lokve, na napustu se one uštrkle i njega su hitile pod voz. I voz i krave sve pasalo priko njega. To je bilo to leto. Ovaj, kad je treba pojeti u Ameriku. Je bio pozvan u Ameriku.
0: Ritko, ali ponekad evo i producent ima krive informacije. Ili netočno.
1: Ne, on je producent je čuja dobro. On je zna da je on treba pojeti u Ameriku, ali se desila ta nesreća i niriva pojeti to lito u Ameriku.
0: Uglavnom, Bepo, vidim da vam onako moramo reći srce, evo, puno, kada morate, evo u Krnici, ne znam da li imate još kega, osim unuka s kim bite mogli zakantati dan današnji, tako je došlo po svim seljima, ne samo u Krnici.
1: Ma ne, nema više ni u Krnici, ni u Raklju. U Raklju sam mogao zakantati samo s Nevijom, ja mislim da Grgorinić se preziva, Nevija Grgorinić, samo s njom. A ovo drugo, mi smo provali, ja sam provao u Raklju, s nekima da ćemo, ali ne gre. Ne gre. Samo s Nevijom sam mogao to kantati. I to, a ta ženska brižna isto se obolila, bila dobila moždani i tako. Tako da ja te pjesme će kantamo u tac, ja više nimam s kim kantati, samo s mojim unukom.
0: Ali dobro, ali drago vam je da se na neki način to nastavlja. Nažalost, sve je manje tega, ali moramo vega stvarno pohvaliti, ima tih mladih, njih i previše, se li bimo da ih je još puno više, ki su stvarno jako dobre, ki su vrhunski, moramo reći.
1: A sigurno bi trebalo ti mladino malo da se sami angažiraju, jesu da dojdu i sada bi kad znaju da Roko zna i da zna zasviriti, da zna to, bi trebali malo da se sami potrude da dojdu pa da budu skupa, da provaju. Ja bi nisto bijaš njima i bi to pošlo anke i dalje, samo ja vidim da ni baš jako zainteresiranih, osim moga unuka.

0: Čujemo se u drugim emisijama.
1: Niš, meni je bilo drago, ko ću sam rekao na samom početku, Serđo, da si ti došao i da smo mi malo rastegli malo to, kako je to počeo moj utac još. I sad smo mi nastavili, ja i unuk. Pomalo sad smo zakantali lipo dvije pjesme, tako da se čuje da i mi nešto znamo, jedno malo.
0: Zaki mislit ćemo još parke zakantati nove.
1: Nove i druge pjesme steši, ali eko, za ti početak meni, ja sam kontenat. Ja mislim da je moj unuk steši, kontenat.
0: I nikako, i važno je da su i naši slušatelji kontenti, jer da su i oni kontenti, da. Slušateljice po cijeloj Istri, po cijelom svijetu koji su nas slušali. Ja ću još jedan put ponoviti da smo danas bili u Karnici, da smo govorili o familiji Vlačić, da je naš producent bio Šior Tulio Škabić, a da su nam gosti bili did i unuk, Roko da. I Bepo Vlačić.
1: Da, i Tulija sam pogleda, ali mi još nije moti, jer su mu, kad smo ja i unuk antali, sam vidio da mu suza malo zašla vanka i pokli mi je reka, ali ja ću sad povidati, to nije bilo snimljeno, ali mi je reka, to su suze radosnice.
0: Eko, vjerujem da nisu bile samo od njega, da su i od svih drugih, i neka bude čak više takovih suz tih radosnic. Hvala vam za sada, evo, bilo mi je zadovoljstvo i čujemo se svakako i družimo još, majka.
1: Eko, hvala Bogu, hvala Bogu.
0: Aj.
2: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.